0: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai, lai vairot savu ietekmi dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louvertures, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. Martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāj ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākumu sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasismu vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, Lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram, UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu desmitgadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. Martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

0: Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: . 2005. gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gada dienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 000 ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un sintu holokaustu vēsturi plašāk sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un sintu kopskaita pirms Otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. ANO uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību. lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītismu.

Rezolūcija par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnē. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.